Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski napad na nakupovalno središče v ukrajinskem mestu Pavlograd je terjal najmanj 4 življenja, več kot 60 ljudi je bilo ranjenih. Medtem je v napadu z ukrajinskim dronom na rusko mesto Novi Oskol v regiji Belgorod, tik ob ukrajinski meji, umrla ena oseba, 6 je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Varuh človekovih pravic je opozoril, da država krši pravice otrok, če novorojenčkom in dojenčkom kot edino možnost zagotovi pediatra daleč od doma. Prav tako je problematično, če starejši otroci po prenehanju dela svojega pediatra ostanejo brez novega. Varuh je Ministrstvo za zdravje in vlado pozval k čimprejšnji spremembi ureditve. V Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana so sklenili program Pot v dramo, ki so ga v lanski sezoni izvedli za vključitev v Sloveniji živečih tujcev v kulturno in družbeno življenje. Udeleženci so prihajali tudi iz Ukrajine, Rusije in Južne Amerike, ob koncu so kazali znake bogatejšega besedišča, samozavesti in kulturnega udejstvovanja. Francoska moška odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo pričakovano začela zmago. Olimpijski prvaki, ki jih vodi nekdani slovenski selektor Andreja Džani, so Švico sicer premagali s 3-0, a so se prav vseh nizih tekme skupine D pošteno mučili. Vremenska napoved. Pretežno oblačno bo z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

ciebie papom lat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noć. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro želim. Nacionalni veterinarski inštitut je pri dveh poginulih sivih vranah, najdenih v občinah Ljubljana in Grosuplje, potrdil virus Zahodnega Nila. V Sloveniji je bila bolezen pri pticah nazadnje potrjena leta 2024, pri ljudeh pa je letos še niso potrdili, so sporočili iz Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Združeni arabski emirati nameravajo v Nemčijo vložiti 40 milijard evrov. Sta med obiskom predsednika šejka Mohameda bin Zajeda Al-Nahjana sporočili državi. Sveženj vključuje naložbe v napredno digitalno infrastrukturo, vključno z razvojem novih podatkovnih centrov. Ameriški milijarder južnoafriškega rodu Elon Musk je ostro napadel 4-urni dokumentarni film z naslovom Musk, režiserja Alexa Gibneya, ki je imel ta teden svetovno premiero na Beneškem filmskem festivalu. Po poročanju ameriških medijev preko odvetnika grozi s tožbo. Koprčan Toni Vodišek je po 4 finalnih regatah na tretjem tekmovalnem dnevu Evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, z 5. zdrsnil na 7. mesto. V vodstvu je ostal svetovni prvak Maximilian Meder iz Singapurja. Vremenska napoved. Pretežno oblačno bo z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Točno pol šestih je na uri, dobro jutro in pozdravljeni v tem mokrem petkovem jutru. Ja, brez dežnika danes ne bo šlo, bodo pa padavine potem čez dan tudi ponehale. Ne glede na to, kakšen je, petek je 11. september na koledarju in z vami se že prebojava Peter in Blaž. Istok pa je izbral odlično muziko in začenja Just Jack. Dobro jutro!
0: Rise and shine.

James Blunt na radiu SE Stay the Night. Ja, noč je bila precej deževna, tudi jutro se nadaljuje v tem slogu, ampak čeprav trenutno ne deluje tako, bodo padavine popoldne oslabele in ponehale in potem na že jutri čaka precej sončna sobota, pa ne samo sobota, tudi nedelja, ponedeljek in torek bodo obsijani soncem. Moving to the Sun je naslov naslednje. 10:30, dobro jutro.

Disko ljubav in Lumberjack na radiu SI, tudi zato, ker je ob petkih čas za disko, no 14 minut do 6 zjutraj, pa tudi za skok na ceste. Be careful on the A1 Coastal Highway from Koper to Ljubljana. Due to a broken down vehicle, the slow lane is closed between the junction Senožeče and the intersection Nanos. And some delays are already being reported on the A1 Highway just before Ljubljana coming from Maribor, so between Domžale and the capital. Previdno na primorski avtocesti zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, nekaj zastojev pa je že na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano.

All I wanna do is make love to you in legendarna skupina Heart. Deževna muzika za deževno jutro na radiju SI. 9 minut če manjka do 6. Tudi naslednja je bolj molovska iz filma Star is Born. Shallow, Bradley Cooper in Lady Gaga. Dobro jutro.

Ideal in Petra Ceglar na Radiu SI, mlada slovenska glasbenica, ki je trenutno v Španiji, ampak ne na dopustu, temveč pridno študira oziroma piše magistrsko nalogo. Vse tako pravijo nekateri viri. Še več virov in novic že čez 3 minute, do takrat pa še Maroon 5. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor bo danes na izredni seji potrjeval predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi zaradi visokih cen goriva država znižala trošarino na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, ter kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup goriva in pneumatik. Za obe točki velja nujni postopek, državni zbor jih bo tako predvidoma sprejel že danes. Izraelsko obveščevalno podjetje CyberGlobes naj bi v Sloveniji zbiralo informacije o aktivistih, ki so nasprotovali načrtovani gradnji drugega bloka krške nuklearke, poroča izraelski časnik Haaretz. Med drugimi so bili tarča Mladi za podnebno pravičnost in Amnesty International Slovenija ter okoljski aktivist Jonas Sonnenschein. Začenja se uradna kampanja pred 4 referendumi, na katerih se bomo volivke in volivci 11. oktobra izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Čas za preprečevanje volivcev se bo iztekal 9. oktobra o polnoči, ko bo nastopil volilni molk. V Združenih državah Amerike bodo danes zaznamovali 25 let od terorističnih napadov 11. septembra 2001. Glavna spominska slovesnost bo na prizorišču napadov na Manhattnu, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Vojna proti terorizmu, ki so jo skupaj z mednarodno koalicijo začele ZDA po napadu, je zahtevala več kot 900 tisoč življenj, največ v Iraku in Afganistanu. Nogometaši Manchester Uniteda so z Benjaminom Šeškom na svoji uvodni tekmi Lige prvakov gostili Sabah in ga tudi z golom Slovenca ugnali 4-0. Daniel Šturm je za Praško Slavijo zadel 2 gola, a je proti Lensu kljub temu izgubila 3-2. Bayern je proti Bode Glimtu slavil s 5-0, Komo pa proti Leipzigu 4-1. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva oblačno in deževno, predvsem ob morju so možne tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, oblačno se bo ponekod trgala. Temperature bodo od 15 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. V nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, zjutraj bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Kozina in Divača v smeri Ljubljane. Na glavni cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom zaradi okvare na elektroomrežju promet poteka izmenično enosmerno. Od danes do nedelje bodo nočne popolne zapore med 20. in 5. uro zjutraj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo urejen pa v sporedni regionalni cesti.
2: Pa smo nazaj na radiu SI 6:03. Dobro jutro. Ja, presušeno zemljo je lepo zalilo in jo še naprej zaliva, ampak prihajajo sončni in tudi nekoliko toplejši dnevi. Do takrat pa dolgi rokavi, dolge hlače in dežnik. Pa seveda dobra muzika na radiu SI. Dobro jutro. Rise and shine.

0: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjavci. Več informacij na sezana.si.
1: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme, nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.

0: Walk Like an Egyptian, legendarni Bengals iz leta 1986 na Radio SI 16 čez 6, pa nazaj v sedanjost.
1: Radio SI, pregled tiska.
0: Ja, ali pa tudi ne. Na naslovnici Dela danes dan, ki je zavedno spremenil Ameriko. 11. september. V ZDA bodo zaznamovali spomin na teroristične napade 11. septembra pred točno 25 leti, v katerih je umrlo skoraj 3000 ljudi. V delu tudi vprašanje, ali so slovenski aktivisti pod izraelskim nadzorom. Izraelski časnik Harec namreč poroča, da je zasebno izraelsko obveščevalno podjetje pomagalo pri zbiranju informacij o aktivistih, ki so v Sloveniji nasprotovali gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Tudi o tem, da se v torek očitno obeta nova podražitev pogonskih goriv, rafinerijske marže so se v zadnjem letu potrojile zaradi ozkih nabavnih grl in zmanjšanih kapacitet rafinerij. V dnevniku pa med drugim o tem, da je center za brezdomne v Ljubljani že skoraj zaseden, tudi o infrastrukturi v dnevniku, burno nad gorenjsko železnico, pa kultura, dnevnikovo nagrado za izjemno umetniško stvaritev na odru mestnega gledališča Ljubljanskega v minuli sezoni je sinoči prejel Primož Pirnat, dolgoletni član igralskega ansambla te gledališke hiše in eden najvidnejših odrskih umetnikov svoje generacije. V dnevniku pa tudi mnenje Jožeta P. Damjana, največja nevarnost je, da bo umetna superinteligenca nastala prej, kot bo človeštvo sposobno potegniti zavoro. Ja, v večeru pa med drugim o tem, da prihajajo manj lepi časi za javni sektor, Luka.
2: Ja, tako, na naslovnici večera premier Janez Janša, ki je včeraj napovedal krčenje javnega sektorja in brzdanje mase plač, opozoril je na povečanje števila zaposlenih v izobraževanju, zdravstvu in socialnem varstvu. V žarišču o segrevanju Maribora na občini so pripravili karto toplotne obremenitve in načrte, kako vročino v Mariboru zmanjšati. V športu Primožu Rogliču, ki je na včerajšnjem kronometru dal vedeti, da dirka po Španiji še zdaleč ni odločena. V večeru pa tudi o tem, da vlada razmišlja o tem, da bi bankam naložila brezplačne osnovne pakete za komitente. Banke seveda, to je zi. Dobro jutro. Radio SI.

0: Ti lahko medgeneracijsko rokersko sodelovanje med Petrom Levšinom in Bigfoot mamo na radiu SI 3 minute še manjka do pol sedmih. Ja, deževno petkovo jutro se bo v naslednjih dneh spremenilo vse manj deževen dan, dokler ne bodo padavine popoldne ponehale. Temperature danes čez dan od 15 do 19 na Primorskem pa do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo postopno razjasnilo in jutri nas čaka že precej sončna sobota. Sprva bo sicer po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, ampak se bo ta hitro razkadila in potem torej nastopi sonce. Jutranje temperature jutri od 7 do 12 na Primorskem okoli 14, dnevne pa od 18 do 23 na Primorskem okoli 25 in tam bo še pihala šibka burja. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, zjutraj sicer sveže in ponekod megleno, čez dan pa spet postopno nekoliko topleje, tako da nas čaka sončen in vremensko prijeten konec tedna. Ampak moramo do tja priti. Luka, za zdaj še ustraja dež po državi, kaj ne?
1: Tako je, ponekod celo močno dežuje, ponekod oblačno, rahlo rosi. Če pogledamo Slovengradec, dežuje 11, Ratečah 10, Postojna oblačno 11, Novo mesto rahlo dežuje 12, Murski Soboti močno dežuje in 12, v Ljubljani prav tako 12, letališče Portorož 19 stopinj Celzija, letališče Lesce 12, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor rahlo rosi 12, letališče Cerklja ob Krki dežuje in 13, v Kočevju dežuje 11, Črnomelj rosi 14, v Celju 12, Bilje pri Novi Gorici oblačno in 17, na Kredarici rahlo rosi 4 stopinje Celzija. Dobro jutro. Radio SI.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
2: Radio SI, your home of music.

Grace Abrams in That's So True na Radio SE. Ja, zelo drži, da je letošnja Vuelta za nas zelo zanimiva, vredna spremljanja in navijanja, še posebej zdaj tik pred koncem. Tri etape so še pred kolesari na španskih cestah in Primož Roglič je drugi v skupnem seštevku včerajšnji vožnji na čase namreč pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu, a ima pred zadnjimi tremi etapami še naprej zajeten zaostanek na današnji najdaljši trasi dirke po Španiji od Velesa do Peñas Blancasa. Dolga je kar 211 km, bo torej Roglič skušal zarezati v zaostanek minuto in 37 sekund. No, drugi Slovenec med deseterico Jakob Omerzel je po včerajšnji solidni vožnji na čas in 21. mestu ostal šesti v skupni razvrstitvi. Ja, v današnji etapi torej od okolice Malage do vrha Peñas Blancasa, torej kot že rečeno zelo dolgi, 211 km, bo sicer težko nadzirati številčen začetni beg, ki bi lahko obračunal za etapno zmago. Bo pa se skupno, torej skupno bodo morali kolesari premagati 4200 višinskih metrov. Etapa se bo začela nekaj pred 12. uro in končala šele po dobrih 5 urah, tako da nas čaka pestro kolesarsko popovdne. You are on Radio SI.

Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčo. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni. SI, Radio SI, your home of music.

Lamaj, spet te slišim tako nežno, ravno prav za jutranjo uro in odlična protivtež jutranjim zastojem. Danes je petek, Radio SI pa pojde na Gorenjsko. Take the next exit with Radio SI. Ja, natančne, v Poljansko dolino naš korab se bo vse dopoldne oglašal od tam in s turističnim vodnikom spoznaval dolino Poljanske Sore. Med drugim bosta obiskala Dvorec Visoko, Goli vrh, Šubičevo hišo, Gorenjo vas, družinski park Lok in še kaj za res zelo lepi kraji, ki jih boste lahko sproti občudovali tudi na našem Facebooku. Predvsem pa vas torej vabimo k poslušanju, pa seveda tudi nagradna igra danes ne izostane, tako da res bodite z nami dopoldne. Med 8 in 12 bo torej Radio SI v Poljanski dolini. Next exit. Next exit. With Radio SI.

0: Jonas Brothers in Only Human v deževnem petkovem jutru na radiu. Jesi dve minuti še manjkata do pol osmih. Ja, dež še ustraja, ampak padavine bodo vsaj popoldne ponehale najprej na zahodu, nato tudi drugod. Temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem do 24 stopinj Celzija in po noči nas potem čaka razjasnitev, tako da se bomo jutri marsikje že prebudili v sončno jutro, sicer po nižinah v notranjosti bo še precej megle in nizke oblačnosti, torej ponekod, ampak tudi ta se bo hitro razkadila in potem torej sončna sobota z dnevnimi temperaturami od 18 do 23 na Primorskem, ob šibki burji okoli 25 stopinj Celzija in sonce se bo potem nadaljevalo tudi v naslednjih dneh, v nedeljo in ponedeljek, najverjetneje tudi v torek, torej sončno, zjutraj sicer sveže in ponekod megleno, čez dan pa spet nekoliko topleje. Ja, ampak za zdaj, kot rečeno, še dežuje po državi Ljubljana in Novo mesto 13 stopinj in dež. Maribor in Murska Sobota rahlo dežuje, prav tako 13 na Bledu, 12 v Bovcu, 11 trenutno brez dežja. Rahlo dežuje v Novi Gorici pri 16 in tudi v Portorožu rahlo dežuje in 18 stopinj Celzija. Lidija, dobro jutro, kako je po Evropi, tudi dežuje ali pač ne?
1: Good morning, Blaž. Yeah, in some European capitals it's raining right now, whereas in others not, but a light drizzle is reported in most cities, or at least overcast skies. I wouldn't want to go to the far up north Oslo. They only have 2 degrees Celsius right now. Winter temperatures just sound too early for me. Stockholm also only has 5 degrees Celsius right now, whereas Paris already 14, Iceland's Reykjavik falling down to only 6 degrees, Vilnius again higher 11 degrees Celsius there, Turkey's Ankara 12, the same goes for Berlin and Austria's Vienna 13 degrees there, raining, London already 17, the Spanish capital Madrid, and the warmest capital, as expected, Malta's Valletta, already 27. How about that?
2: Radio SI. Radio SI.
3: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
4: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
3: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pridelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Moment Maribor vabi na intimni odr. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti. Društva za crkven. Stopnice na moment.si. Moment.si.
4: Glasbene zgodbe od Reunjona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
5: Vabljeni k opisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
6: Radio SI. 13 minut manjka do 8. Dobro jutro. Danes nekaj morbidne zgodovine, ker je pač takšen datum. 11. september, 9-11, ja, četrt stoletja mineva od najhujših terorističnih napadov v sodobni zgodovini. Približno 3000 ljudi je bilo takrat ubitih, največ seveda v New Yorku ob napadu in zrušenju stolpnic tako imenovanih dvojčkov svetovnega trgovinskega centra. Nista pa bili ti dve stolpnici edini tarči teroristov 11. septembra 2001. Dve ugrabljeni letali sta bili namenjeni še na drugi dve strateški lokaciji v ZDA. Nas pa zanima, kam točno oziroma kje sta končali ali pa kako sta končali preostali dve ugrabljeni letali 11. septembra 2001. Nič 2, 42, nič 815, naša telefonska številka in pa majica Radia SI, ki čaka na pravilen odgovor. Torej, dve letali, ki so ju 11. septembra 2001 ugrabili teroristi, sta zadeli stolpnici Svetovnega trgovinskega centra. Kako ali kje sta končali preostali dve letali? Nič 2, 42, nič 815. Dobro jutro, kdo je z nami?
7: Dobro jutro, Peter iz Maribora.
6: Peter iz Maribora, pozdravljeni. Se spominjate 11. septembra 2001?
7: Ja, se kar dobro spominjam. Ste še bil mlad, ampak...
6: Ste gledali po televiziji?
7: Tako, tako.
6: Prav neverjetni prizori, ne, za katere bi si želeli, da bi bili samo del filma, a žal niso bili.
7: Točno to je, točno to je. Ja. Meni se delo, gledam bo, kakšen film je to.
6: Ja, ja.
7: Popet si izvedli, da ni.
6: Žal ni bil. Ja, Peter, povejte torej, kje oziroma kako sta končali preostali dve letali, torej ne tisti dve, ki sta zadeli stolpnici dvojčka, ampak preostali dve?
7: Ja, eno je šlo na Pentagon, pa ga je tudi zadelo, eno krilo, eno pa domnevajo, da naj bi šlo na Belo hišo, pa so ga potniki strmoglavili nad Pensilvanijo.
6: Tako, res je. Belo hišo ali morda Kapitol oziroma kongres, ni čisto jasno, ampak ja, res je, na koncu je po posredovanju res pogumnih potnikov, torej strmoglavilo na polju v Pensilvaniji in tako. V bistvu, tako je bilo na koncu manj smrtnih žrtev, kot jih je nameravalo biti, ne, lahko rečemo. Ja, Peter, torej odgovor absolutno pravilen. Majica Radia SI, torej gre k vam, zato ostanite še malce na zvezi, da vzamemo podatke. Pa lep dan vam želimo.
7: Enako je, lep dan.
6: Hvala in adio. Ja, 11. september pa ni bil zaznamovan samo s tem tragičnim dogodkom, čeprav ga seveda najbolj povezujemo s tem, ampak tudi z nekaj glasbenimi zadevami, ki so se zgodile na današnji dan v preteklosti. Recimo leta 1982 je skupina Chicago kraljevala na vrhu ameriške lestvice s tole.

Hard to say I'm sorry in pa Chicago na prvem mestu ameriške lestvice na današnji dan leta 1982. No, na današnji dan pred 39 leti se je poslovil jamajški pevec in kitarist Peter Tosh.

Legalize it, don't criticize it. Vemo, kaj je imel v mislih Peter Tosh. Na današnji dan pred 39 leti je umrl ta legendarni jamajški pevec in kitarist in prav zato mu v celoti posvečamo današnji Timeless ob 13.30, torej Timeless danes v znamenju Jamajke in regeja. No, za konec pa čestitamo 55. rojstni dan praznuje Richard Ashcroft, kitarist in pevec, skratka frontman angleške skupine The Verve. Kar nekaj hitov je nanizala največji, najbolj znan seveda Bittersweet Symphony, ampak mi zdaj poslušamo Sonnet. Takšen ta pravi iz leta 1997 za deževno, oblačno vreme. Dobro jutro.

0: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pridelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Radio SI. Radio SI.

0: Stolen Dance in skupina Milky Chance iz osrčja Nemčije, čeprav se to ne sliši. 15 minut čez 8 nazaj v Slovenijo, kjer se očitno že pripravljamo na referendum maraton, Luka.
1: Ja, Blaž, čez en mesec bo super referendumska nedelja, ko se bomo izrekali o zakonu o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi RTV prispevka. Danes se, kot rečeno, začenja uradna kampanja. Državni zbor bo danes na izredni seji potreboval predlog zakonskih sprememb, s katerimi bi država znižala trošarino na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu, ter kmetom in avtoprevoznikom subvencionirala nakup goriva in pneumatik. Zunanji minister Tone Kajzer bo danes obiskal Vatikan, kot je dejal, na obisk odhaja, ker želi Slovenija okrepiti sodelovanje z Vatikanom. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, pa je začela obisk pri slovenski skupnosti v ZDA, ki bo trajal do konca prihodnjega tedna. Obisk je začela na zahodni obali ZDA v San Francisco. Na novo ustanovljeni javni univerzi v Novem mestu bodo danes potekale volitve rektorja. Edini kandidat za položaj je dekan fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Na kolesarski dirki po Španiji je Primož Roglič včeraj na kronometru pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Enriku Masu in sedaj za Špancem zaostaja za dobro minuto in 37 sekund.
2: Ja, kakorkoli pogledam, jaz sem res dal vse in prvič na tej velti tudi pridobil nekaj sekund in ne sam zgubil.
1: Kolesar je danes čaka kar 211 km dolga trasa s ciljnim usponom na Penas Blancas, na kateri bo tudi Jakob Omerzel poskušal pridobiti nekaj časa v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja. In še ta, slovenski odbojkarji danes v Modeni začenjajo evropsko prvenstvo. Prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a kapetan Tine Urnau to opozarja.
3: Prvo seveda, da je v najboljši mogoči način premagamo Slovake, zato ker tako smo se v preteklosti že upekli na prvih tekmah, je vedno lahko kako presenečenje. Mislim, da vsak proti nam bo poskušal odigrati fenomenalno tekmo in če nisi 100% v glavi, se hitro lahko obrne kaj na robe in upam, da bomo trdni in da bomo tokom prvenstva vse bolj trdni v glavi.
1: Tekma se bo pričela ob 21. uri, prenos tudi na televiziji Slovenija.

0: pokvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar komando, kot tudi med Divačo in Kozino v smeri Kopra.
1: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Take the next exit with Radio SI.
1: Ja, danes smo torej v Poljanski dolini. Korab se potepa po teh pogosto manj odkritih delih Gorenjske in marsikaj zanimivega bomo še obiskali v nadaljevanju do poldneva. Ne pozabite pa tudi na nagradno igro. Tudi vi lahko obiščete dvorec visoko, tudi tja bomo šli v naslednji uri. In sicer je nagrada darilni bon za igro tenisa, eno uro igre tenisa na travnati površini pri dvorcu visoko, plus dve kavi v kavarni dvorca visoko. Nagradno vprašanje pa se glasi, katerega leta je bilo zgrajeno travnato teniško igrišče na dvorcu visoko. Trije odgovori so možni: A 1887, B 1897 ali C 1907. Torej, katerega leta je bilo zgrajeno travnato teniško igrišče na dvorcu visoko? Vaše odgovore sprejemamo po SMS-u v naš nabiralnik na številki 0415072. Torej, katerega leta je bilo zgrajeno travnato teniško igrišče na dvorcu visoko? Ali je bilo to leta 1887, 1897 ali 1907. SMS številka 0415072.

0: Edwin Collins in A Girl Like You na radiu SI 9 čez 9. Premikamo se na športna prizorišča in verjetno danes in še kakšen dan najpomembnejše za nas je v Španiji. Več pa Matic Rupnik.
1: Šport na radiu SI.
2: Slovenski kolesar Primož Roglič je na kronometru v 18. etapi dirke po Španiji končal kot četrti. Proti glavnemu konkurentu v skupnem seštevku, Špancu Enriku Masu, je pridobil 33 sekund. Na drugem mestu zdaj zaostaja 1.37, po etapi pa je bil zadovoljen s prikazanim.
3: Mislim super, to kar sem prikazal na kronometru, si v bistvu lahko sem upal, ampak ja, da me se pol išlo, sem zelo vesel. Imam vse vrste izkušenj že z teh cest tule, tako da ja, sem bil mogoč kako sekundo bolj previden. Ja, kakorkoli pogledam, jaz sem res dal vse in prvič na tej Vuelti tudi pridobil nekaj sekund in ne sam zgubil.
2: Jakob Omerzel je z dobrim nastopom obdržal skupno 6. mesto. Danes je pred kolesari zelo zahtevna gorska etapa s ciljem na vzponu na Peñas Blancas. Končan je prvi krog nogometne lige prvakov. Zdelo se je, da bo veliki junak tekme med Praško Slavijo in Lansom slovenski reprezentant Daniel Šturm, ki je kljub temu, da so Čehi igrali z igralcem manj, v 55. minuti dosegel zadetek za 1-0, v 88. pa je zadel za 2-1. A na razočaranje Šturma in njegovih soigralcev so Francozi v sodnikovem dodatku dvakrat zadeli in zmagali s 3-2. Benjamin Šeško pa je z Manchester Unitedom premagal Sabah iz Azerbajdžana s 4-0. Med strelce se je ob koncu drugega polčasa opisal tudi Šeško, ki je dosegel svoj 8. gol v Ligi prvakov in prvega za rdeče vrage. Prvič v zgodovini sta dva Slovenca na isti večer zadela na 2 tekmah Lige prvakov. Fenerbahče je med tem z 1-1 remiziral z Romo, minhenski Bayern pa je norveški Bode Glimt premagal s 5-0. Manjše presenečenje smo videli na tekmi med Komom in RB Leipzigom. Italijani, ki so prvič igrali v Ligi prvakov, so Nemce premagali s 4-1. Vse 4 gostiteljice evropskega prvenstva v odbojki so odigrale uvodne tekme pred domačimi gledalci. Načrtovani spektakel v Neaplju, kjer je Italija premagala Švedsko, je bil zaradi dežja večkrat prekinjen. Preostali tekmi skupine A, v kateri igra tudi Slovenija, pa bosta danes v Modeni. O tem, kaj si želijo slovenski reprezentanti na začetku prvenstva, razlaga kapetan Tine Urnaut.
4: Prvo se da v najboljši mogoči način premagamo Slovake, zato ker tako smo se v preteklosti že upekli na prvih tekmah, je vedno lahko kako presenečenje. Mislim, da vsak proti nam bo poskušal odigrati fenomenalno tekmo in če nisi 100% v glavi, se hitro lahko obrne kaj na robe in upam, da bomo trdni in da bomo tokom prvenstva vse bolj trdni v glavi.
2: Tekma med Slovenijo in Slovaško bo zvečer ob 21. Aleksander Zverev je postal še 4. polfinalist teniškega turnirja za Grand Slam v Združenih državah Amerike. V polfinalu ga čaka Karen Khachanov. Drugi polfinale bo povsem ameriški, pomerila se bosta Frances Tiafoe in Ben Shelton. V večeru se začenja nova sezona državnega prvenstva v dvoranskem nogometu. Aktualni prvaki iz Vrhnike bodo v prvem krogu gostili do Brepolje, pokalni in superpokalni prvaki iz Dobovca pa bodo gostovali pri Trzinu. Mesec dni pred svetovnim prvenstvom se bodo najboljši judoisti od danes do nedelje merili v Budimpešti. Po daljšem premoru in aprilski poškodbi se vrača Kaja Kajzer Žabkar, 4. nosilka sobotnih bojev. V nedeljo bo nastopila tudi najvišje uvrščena Slovenka na svetovni lestvici Metka Lobnik. Slovensko odpravo sestavlja 11 judoistov.
1: Šport na Radiu SI.
5: Attention, they've closed down one section of the A2 highway connecting Ljubljana with Austria, that is between Ljubljana Brod and Ljubljana Šmartno due to police intervention.
0: Vozniki pozor, zaprta je gorenjska avtocesta med priključkoma Ljubljana Brod in Ljubljana Šmartno proti Jesenicam in sicer zaradi policijske intervencije nastaja zastoj. Avtocesto lahko zapustite na priključku Ljubljana Šentvid.
6: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.
7: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
8: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt šestih evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
7: Vabljeni.

0: Einmal um die Welt in pa Krona Radio SI. Ja, lepo je iti po svetu, lepo pa je tudi po Sloveniji, ne? Imamo marsikaj za odkriti.
1: O ja, res je, recimo Poljansko dolino.
0: Tako, danes jo odkrivamo. Mimo grede, Ivo, si že kdaj igral tenis na travi? Na kakšnem dvorišču mogoče?
1: Pa da se spomnim, ne. A pa mislim, da sem poskusil, no. Ne, so mi takrat na veliko razlagali, kakšna je razlika, recimo, na igranja na neki trdi podlagi ali pa na travi. Oziroma. Ja.
0: Prav to izkušnjo lahko doživite na travnatem teniškem igrišču ob dvorcu Visoko, ki ga je zgradil sam Ivan Tavčar, ne? Tako da še ena, ja. Tudi to smo danes že izvedeli. No in s tem povezano je tudi naše nagradno vprašanje in pa ta atraktivna nagradna igra, torej izkusiti tenis na travnatem.
1: Torej Tavčar tudi igral tenis.
0: Tega pa nisem slišal. Bi se še morali morda pozanimati. Nekaj priložnosti še bo, torej Korab in turistični vodnik Jure sta še vse dopoldne na terenu v Poljanski dolini. Marsikaj zanimivega bo sta še odkrila. Ivo, ti pa boš spremljal tukaj.
1: Res je. Bomo spremljali in pa seveda tudi nagradno vprašanje zastavljali pa nekaj pred 12. potem tudi nekoga izžrebali.

0: Ja, Tok Tok so bili z nami in It's My Life. 10 minut še manjka do 11. Vreme, vikend vreme. Že vso dopoldne svoje sodelavce sprašujem, koliko časa še potrebujem dežnik danes. No, pa se mi zdi, da bomo pravi odgovor dobili seveda pri dežurnem prognostiku, Branetu Gregorčiču. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan, želim.
0: Ja, kaj kažejo podatki za danes?
1: Ja, tole dvodnevno deževje se bo v naslednjih urah počasi zaključilo. Trenutno je še kar eno veliko območje padavin, dežja nekje nad Gorensko, srednjo Slovenijo, Notranjsko in se pomika proti vzhodu, tako da bi lahko v naslednjih urah zajelo tudi še Zasavje in Štajersko. No, ampak na skrajnem zahodu, tudi ob morju, se pa že kaže sonce, tam se že počasi oblaki trgajo. In popoldne se bo ta trend pomikal proti vzhodu, tako da popoldne bodo padavine slabele in od zahoda ponehale, predvsem v zahodnih krajih tudi nekaj sončnih žarkov, drugod se bo pa razjasnilo bolj v nočnem času, tako da ob koncu tedna v soboto in nedeljo pa pretežno jasno vreme, nekaj megle bo po nižinah v notranjosti zjutraj, predvsem zaradi vsega tega dežja, ki je padel. No,
0: pa tudi nekoliko nižje temperature, verjetno.
1: Ja, tako ob jutrih od 7 do 12, čez dan pa danes pod 20, jutri pa že nekaj stopin nad 20 stopin, tako da bosta sobota in nedelja zelo prijetna dneva.
0: Super, odlično. Tudi temperature počasi se bodo dvigovale.
1: Malo se bodo pobrale, ja, ne bodo šle pa previsoko, tam nad 25 kaže, da se tudi v prihodnjem tednu ne bi dvignile.
0: Ja, z vročinskimi valovi smo za leto skončali, ne? To smo,
1: ja, definitivno.
0: Tega več ne bo. Kaj kažejo tisti malce bolj dolgoročni, recimo, podatki, si lahko veselimo tople jeseni, boš je še kar nekaj časa, bo z nami jesena, ne?
1: Ja, seveda, z jesen se je šele dobro začela, meteorološka, koledarska še niti ne. Ja, vse napovedi seveda so spet takšne, da bo jesen nad tistimi povprečji temperaturnimi, ki smo jih bili vajeni v preteklih desetletjih. Zdaj, kako bo pa sam potek vremena, koliko bo dežja, kje ga bo več, kje manj, to pa sproti, a ne?
0: Tako, to bomo sproti reševali. Brane Gregorčič, dežurni prognostik, hvala lepa za vse te informacije, lep pozdrav, pošiljamo na Arso in lep vikend želimo.
1: Ja, hvala enako, tudi vam, srečno.
2: Radio SI.
3: Glasbene zgodbe od Reunjona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
4: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
2: Radio SI. Slovenia Facts. Did you know?
5: The Prešeren Monument in the middle of Ljubljana is a national landmark, but when it was unveiled in 1905, it was not without controversy. Some people were upset about the muse that sits above Prešeren, and specifically the fact that her breasts could be seen. It was said to be inappropriate, especially given the statue's proximity to a church. The controversy eventually died down, and it has since become a beloved symbol of the city.

0: Take the next exit with Radio SI.
1: Take the next exit. Res je, danes smo izbrali kar nekaj teh izvozov in smo, ja, vedno znova pristali tudi v Poljanski dolini. In napake ni storila Valerija, ki jo imamo sedaj na telefonski zvezi. Valerija, lep pozdrav.
2: Pozdravljeni.
1: Ja, naš računalnik je žrebal, srečno roko ste imeli danes, ko ste nam poslali SMS. Zdaj morava samo še obelodaniti pravilen odgovor, torej katerega leta je bilo zgrajeno travno to teniško igrišče na dvorcu visoko?
2: Ja, 1897.
1: Odlično, Valerija. Zdaj mi pa samo še zaupajte, a ste tudi vi ljubiteljica tenisa?
2: Seveda, sem ga že igrala in še bi šla na druge kraje.
1: Ja, ampak ne vem pa, če ste na travi že igrali, a ste?
2: Ne, na travi pa še ne.
1: A, to bo posebno doživetje.
2: Tako, tako.
1: Žogica leti z vratolomno hitrostjo. Ja, Valerija, torej, uro tenisa vam bodo privoščili oziroma si boste lahko privoščili torej na travnati površini in pa potem tudi ena takšna manjša pogostitev vas čaka še v kavarni dvorca.
2: Najlepša vam visoko. Hvala.
1: Tako, in boste potem tudi kaj več spoznali še zgodovine okoli tega, kako je bilo zgrajeno to igrišče, kako je Ivan Tavčar se trudil za to in mimo grede smo izvedeli tudi, da je pa tudi nekakšen pionir kolesarstva. Tako da, marsikaj zanimivega v Poljanski dolini. Valerija, hvala lepa za klic in ja, želimo vam lepe urice tenisa in pa tudi morda še kakšno zgodovino. Velja?
2: Super, najlepša hvala vam, ko me čakam.
1: No, lepo, lepo se imejte in lep dan še naprej, srečno.
2: Hvala enako, nasvidenje. Take the next exit with Radio SI.

0: Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.
1: EU Minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
2: Svet Evropske centralne banke je včeraj skladno s pričakovanji trgov zvišal srednje evrske obrestne mere. Gre za drugo zvišanje obresti v letošnjem letu, nadaljuje predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde.
3: Nadzorni svet je danes odločil, da bo tri ključne obrestne mere Evropske centralne banke zvišal za 25 bazičnih točk. Konflikt na Bližnjem vzhodu še vedno ustvarja inflacijske pritiske. Inflacija pa naj bi daljše obdobje ostala precej nad ciljno ravnjo. Današnja odločitev utrjuje odločenost sveta ECB, da bo denarno politiko izvajal tako, da se bo inflacija v srednjeročnem obdobju stabilizirala na ciljni 2-odstotni ravni.
2: In pojasnila, da se je gospodarstvo območja evra v drugem četrtletju kljub energetskemu šoku izkazalo za odporno. Rast je bila zabeležena v vseh državah in sektorjih, takšna dinamika pa se bo najverjetneje nadaljevala tudi v tretjem četrtletju.
1: Euronet Plus.

0: Na Radiu FM.
1: 4 minute še manjkajo do pol enih, čas, da pogledamo v svet športa. Slovenski odbojkari danes začenjajo evropsko prvenstvo, prvi tekmec bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati večjih težav, a ker gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. Kapetan Tine Urnaut.
2: Prvo se da, da v najboljši mogoči način premagamo Slovake, zato ker tako smo se v preteklosti že upekli na prvih tekmah, je vedno lahko kako presenečenje. Mislim, da vsak proti nam bo poskušal odigrati fenomenalno tekmo in če nisi 100% v glavi, se hitro lahko obrne kaj narobe in upam, da bomo trdni in da bomo tokom prvenstva vse bolj trdni v glavi.
1: V skupini A so še domačin Italija, Grčija, Češka in Švedska. V osmino finala se bodo uvrstile 4 najboljše ekipe, tekma proti Slovaški pa se bo pričela ob 21. uri, prenos tudi na televiziji Slovenija. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v včerajšnji vožnji na čas na dirki po Španiji pridobil dobre pol minute proti vodilnemu Špancu Enriku Masu.
3: Mislim super, to kar sem prikazal na kronometru si v bistvu lahko sem upal, ampak ja, da mi je se pol išlo, sem zelo vesel. Imam vse vrste izkušenj že z teh cest tule, tako da ja, sem bil mogoč kako sekundo bolj previden. Ja, kakorkoli pogledam, ja sem res dal vse in prvič na tej velti tudi pridobil nekaj sekund in ne sam zgubil.
1: Na današnji najdaljši trasi španske pentlje od Veleza do Penas Blancasa v dolžini več kot 210 km bo skušal zarezati v zaostanek več kot minute in pol. Etapa se je začela pred nekaj minutami in se bo končala po dobrih 5 urah. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič se je po hudem boju prebil v četrtfinale turnirja VTT Champions v Makau. Hrastničan je v 5 nizih premagal 28. igralca svetovne lestvice, Kitajca Chen Yuan Yua. Prvi nosilki Belorusinja Arina Sabalenka in Kazahstanka Jelena Rybakina sta finalistki odprtega teniškega prvenstva ZDA. Sabalenka bo igrala že 3. zaporedno zmago v New Yorku. No, moška polfinala pa sta na sporedu danes. 8. nosilec Ben Shelton, ki je izločil Španca Carlosa Alcaraza, se bo pomiril z 11. nosilcem Francesom Tiafoem v povsem ameriškem obračunu. Big Ben in Big Four se bosta pomirili za mesto v finalu in priložnost, da tudi končata 23-letno sušo ameriškega moškega tenisa na turnirjih za Grand Slam.
0: Šport na Radiu SI.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična, tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
1: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
3: Fresh cut. Fresh cut. On Radio SI. Today's fresh cut.
4: Los Angeleski alt-pop dvojec Hot and Freddy se vrača z novim singlom Touch Touch, prvo skladbo po debitanskem albumu Big Disgrace. Pesem s prepoznavnim zvokom 80-ih združuje synth-pop, new wave in izrazito dramatičnost glasbenega dvojca, ki je nase opozoril singlom Shy Girl. Skladbo Touch Touch vam zavrtimo kot današnji Fresh Cut.

Ja, še zadnji res v novosti na glasbeni sceni je bil tole v tem tednu Los Angeleski alt-pop dvojec Ott and Freddy, ki spet išče pot na lestvice z novim singlom Touch Touch. Če ste kakšno premiero zamudili, nič hudega, na naši strani so zbrani ali pa tudi jutri ob 20. v naši sveži urici.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Ne bo nas več.
5: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si.

0: izbrane metode. ATAX International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
2: Danes se spominjamo legendarnega jamajškega glasbenika Petra Tosha, čigar življenjska pot se je tragično končala na današnji dan pred 39 leti. Rodil se je leta 1944, svojo mladost pa je, ker je zgodaj ostal brez staršev, preživel pri sorodnikih. Že od nekdaj sta ga vlekla petje in kitara, usoda pa je hotela, da je spoznal Boba Marleya in Bunnyja Wailerja. Skupaj so začeli nastopati na uličnih kotičkih Trenchtowna. Ko se je Marley začasno preselil v ZDA, je Tosh ustanovil zasedbo Wailing Wailers, ki se je po Marleyjevi vrnitvi preimenovala v The Wailers.

Peter Tosh je za Wailers napisal številne skladbe z močnim političnim in družbenim sporočilom. Med njimi so nepozabne Get Up, Stand Up, 400 Years in No Sympathy. Leta 1974 je zaradi nestrinjanja s producentom in založbo zapustil skupino, dve leti pozneje pa posnel svoj debitantski solo album Legalize It. Naslovna skladba je v trenutku postala himna zagovornikov legalizacije marihuane in rastafarijanske skupnosti po vsem svetu.

0: Timeless on Radio SI.
1: V svoji bogati karieri je Peter Tosh izdal 8 studijskih albumov in sodeloval s številnimi priznanimi glasbeniki, med drugim tudi z Mickom Jaggerjem in Keithom Richardsom. Njegova pot pa se je tragično končala 11. septembra 1987. V njegov dom je vdrla tričlanska oborožena tolpa in od njega zahtevala denar. Večurna drama se je končala s smrtjo komaj 42-letnega Petra Tosha.

0: vem, kar drugačne smem.
1: Akustični, ja, en včasih.
2: Aha, lepo, še Iva je malce zapel.
1: Ja. To se samo zgodi, zato, ker sem vesel, ker
2: tako, ker je menjava, ne? Ja, saj vem, saj vem. Ja.
1: Mateja, kako si prišla v službo?
2: Ja, glede na vreme zunaj, ne? Kako drugače kot za avtomobilom, ne, težko, ne?
1: Ja, pa tudi, če bi bilo recimo lepše vreme, bi verjetno tudi avtomobil, ne?
2: Tako, predolga pot.
1: Res je, Slovenci se v službo večinoma odpravljamo z avtomobili, ne uporabljamo javnega prevoza pretežno zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela.
2: Zakomplicira se vse skupaj.
1: Res,
2: ne?
1: Ja. Nimamo te možnosti na voljo. Ne? In sprašujem pa zato, ker bomo v ponedeljek v bistvu že opozarjali tudi na teden mobilnosti, ki se začenja potem v sredo, tudi z vrhuncem dneva brez avtomobila. Bomo pa o tem tudi v ponedeljek kaj več povedali. Zelo zanimivo je tudi to, da skoraj nikogar med tem od uporabe javnega prevoza ne odvrne previsoka cena vozovnice.
2: Ja, ta je zares nizka, ne?
1: Ja, res. Težave imamo samo s tem, da pridemo od A do B. No, fino, da si ti prišla, ne? Jaz sem vesel. O nadaljevanju nas pa čaka tudi izjava dneva še, ne?

0: Podpis dres Benjamina Šeška bo torej služil za velike športne sanje in tudi vi se lahko pridružite dobrodelni dražbi.
1: Živjo družba, z veseljem vam podarjam ta dres za dobrodelno dražbo v skladu športnik sem. Hvala za vaš prispevek in srečno.
0: Ja, Zveza prijateljev Mladine Slovenije v okviru humanitarnega programa Eno srce, torej prireja dobrodelno dražbo dresa tega slovenskega napadalca iz Manchester Uniteda. Dražba se bo odprla v nedeljo ob 17:30, trajala pa bo do petka 18. septembra do 18. ure. Sicer pa boste podrobnosti našli tudi na njihovi spletni strani. Izkopiček pa je seveda namenjen skladu Športnik sem, preko katerega mladim dodatno omogočajo vključevanje v šport. Your home of music. Radio SI.

0: Izjava dneva na Radiu SI.
1: Minutka je sedaj le čez pol tretjo, malce se bomo tudi sedaj poigrali, tako da nas lahko pokličete na številko 02 42 00 815. Nekaj se namreč danes začenja, aktivni bodo naši športniki. No, vi pa mi boste povedali, koga bomo slišali in o katerem športnem dogodku ta nekdo pravzaprav govori. Najboljše, da torej zavrtimo izjavo, če bi radi kaj sporočili na to temo, pa je torej številka 02 42 00 815.
2: Je vedno lahko kako presenečenje. Mislim, da vsak proti nam bo poskušal odigrati fenomenalno tekmo in če nisi 100% v glavi, se hitro lahko obrne kaj narobe in upam, da bomo trdni in da bomo tokom prvenstva vse bolj trdni v glavi.
1: Tako kar precej znan glas bi lahko rekli, če ste ga prepoznali, se lahko vključite 02 42 00 815. Nekdo je poklical, dober dan želim.
3: Ja, dober dan.
1: Kdo je na drugi strani?
3: Borut, pri telefonu.
1: Borut, pozdravljeni. Kar precej znan je tale športnik, ne? Tudi tako, tako kar je. Se tiče glasu, ga hitro prepoznamo.
3: Ja.
1: Koga smo slišali in zakaj?
3: Tine Urnac za odbojko.
1: Tako, kapet?
3: To tekmo med Slovenijo pa... Slovenijo pa...
1: Še eno državo na S? S katero nas radi tudi zamenjajo?
3: Slovaško. Slovaško, ja.
1: Tako, Slovenija, Slovaška, kaj pa se pravzaprav začenja, Borut?
3: Evropsko prvenstvo v Italiji.
1: Tako,
3: Tako,
1: Borut, dobro ste seznanjeni glede vsega. Se strinjate s tem, kar je povedal kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut?
3: Vse.
1: Tako, da bodo probali seveda odigrati najboljše, da se lahko kar hitro kaj obrne na robe, ampak da bodo ostali trdni in takšni bodo tudi tekom celotnega prvenstva. Borut, vi boste verjetno spremljali tole tekmo, ne?
3: A pa bomo, ja.
1: Boste, ne? Zvečer ob 21. se bo začela, prenos pa bo tudi na drugem programu televizije Slovenija. Borut, hvala lepa, da ste se oglasili. Bomo skupaj navijali nadaljavo.
3: Tako je.
1: Hvala lepa, lep petek še naprej in nasvidenje.
3: Enako.
1: Tako, Borut pa je odlično povedal, slovenski odbojkarji torej danes začenjajo evropsko prvenstvo. Prvi tekmec, kot ste slišali, bo Slovaška, ki ne bi smela predstavljati kakšnih večjih težav, a kar gre za prvo tekmo, na kateri bodo morali potrjevati vlogo velikega papirnatega favorita, so seveda Slovenci pri napovedih vseeno zelo previdni. Sicer pa so naši tudi precej dobri, trenutno je slovenska moška članska reprezentanca, četrta reprezentanca na svetu, Slovaška, je šele na 44. mestu. Sicer pa v slovenski skupini A so še ob Sloveniji in Slovaški, Italija, Grčija, Češka in Švedska, v osmino finala pa se bodo uvrstile štiri najboljše ekipe. Nocoj pa torej začetek prvenstva ob 21. Slovenija, Slovaška in seveda bomo držali pesti.
0: Izjava dneva na Radiu SI.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.

Ja, velika iskalna akcija pa je bila danes tudi na gorenjski avtocesti. Ta je bila namreč več ur tudi zaprta. Policisti so nekaj minut pred 9. uro pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je po dosedaj znanih podatkih predtem na ljubljanski obvoznici povzročil tudi nesrečo in se odpeljal. Med postopkom pa je voznik policistu oduzel tudi službeno pištolo, ga ustrelil in nato pobegnil s policijskim vozilom. Policistovo življenje pa ni ogroženo. 21-letni se je torej po streljanju usedel v policijsko vozilo, se odpeljal v smeri Gorenjske, policisti so ga na to izsledili in pa tudi pridržali. Sicer pa naj bi bil po neuradnih podatkih tudi pod vplivom prepovedanih substanc. No, minister, notranji minister Franci Matos in pa vodstvo policije bodo podrobnosti o tem posredovanju predstavili tudi čez pol ure.

0: Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
1: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
4: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
3: Vabljeni.
5: Tarzan, Primož, to, avto!
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, still some delays on the A2 highway north of Ljubljana between Šmartno and Vodice towards Jesenice. Traffic flowing on one lane only, and delays reported in areas around Šentvid, Brod and Šmartno towards the A2 highway in the north. Also delays on parts of the Ljubljana ring, especially on the western and northern Ljubljana rings, also towards the north, so they are occasionally closing the Šentvid tunnel towards Kran due to safety reasons. Expect long delays also on the eastern Ljubljana ring towards the north. That's delays from Malince towards the Zadobrova intersection. An accident was causing problems there, and delays around 30 minutes are reported to get to the A1 highway north of Ljubljana. Otherwise, also delays near Postojna in both directions, also delays there on the sections between Vrhnika and Ljubljana in both directions, and also a broken down vehicle causing problems near Postojna. That's further down, and that's before Nanos towards Koper. Be careful there as well.
2: Kličemo pa tudi v prometno informacijski center. Sandra Aksetič Urbančič je v naši družbi, pozdravljeni.
3: Dobar dan. Na Gorenjska avtocesta sicer ni več popolnoma zaprta iz smeri Ljubljane proti Kranju. Ostaja zaprt še vozni pas med Šmartnimi Vodicami proti Kranju. Ostajajo pa zastoji, in sicer med po celotni zahodni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje proti Vodicam v smeri Kranja. Občasno tudi predor Šentvid zaradi varnosti v tej smeri zapirajo. Zastoji so še na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski, pa tudi na večjih cestah v centru Ljubljane. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Duncem in Postojno, tudi v smeri Kopra, med Razrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na cestah Srmin-Koper v smeri Kopra, Izola, Strunjan in Lesce-Bled gre prav tako počasi. V noči na soboto in nedeljo, torej danes in jutri po noči, bodo popolne zapore med 20. in 5. uro zjutraj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice v smeri Ljubljane, obvoz pa urejen po vzporedni regionalni cesti. Jutri bo med 7. in 13. uro zaprt odsek med Ajdovščino in Vipavo na Vipavski hitri cesti v smeri Nanosa, pa tudi uvoz Ajdovščina proti Nanosu, obvoz bo tudi tu po vzporedni regionalni cesti. Cesta Domžale-Želodnik pa bo zaprta v Domžalah od jutri od 22. ure do ponedeljka 14. septembra do 5. ure zjutraj. Obvoz bodo uredili. Srečno pot še naprej želimo.

Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni. Radio SR.

0: Radio SI Event Guide.
1: Petek je danes 11. september, preverimo, kam vas lahko povabimo. Za začetek vas vabimo v Maribor. V tamkajšnjem klubu KGB boste nocoj slišali eno najbolj prepoznavnih Metallica tribute skupin v Sloveniji, Unforgiven 4, ki se vrača z akustičnim koncertnim konceptom Naturalica.

Intimni večer z legendarnimi metal riffi se bo v klubu KGB začel ob 20. Ob isti uri bodo v ljubljanskem Ortobaru nastopili legendarni slovenski pop-rockerji, ki ste jih tudi že slišali na našem main stageu. Panda.

Tudi koncert Isaac Kozar Tria se bo začel ob 20. Za konec pa imamo za vas vabilo še v obalno mestece Izola. V tamkajšnjem Hangar baru boste nocoj slišali glasbo legendarnih Doorsov v izvedbi tribute benda The Doors 2.0.

Koncert se bo v Hangar baru začel ob 21. Tole je bilo nekaj naših namigov, karkoli boste počeli, bodite v dobri družbi in imejte se lepo. Radio SI.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pridelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Vorsicht, nach wie vor einige Behinderungen auf der A2-Autobahn zwischen Schmartno und Vodice in Richtung Jesenice. Der Verkehr verläuft hier nur auf der Überholspur. Behinderungen wegen eines Verkehrsunfalls gibt es auch auf der A1-Autobahn vor Brezovica in Richtung Ljubljana. Es staut sich auf der A1-Autobahn zwischen Ljubljana und Brezovica in Richtung Koper, zwischen Vrhnik und Brezovica in Richtung Ljubljana an vereinzelten Abschnitten. Auf der Umfahrungsstraße von Ljubljana staute sich fast überall, dann auch auf der A2-Autobahn vor Schmartno in Richtung Ljubljana vor dem Tunnel Karawanke in Richtung Österreich 1 Kilometer Stau. Etwas langsamer voran geht es auf den Straßen Sermin, Koper, Izola, Strunjan, Ljubljana, Medno, Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin und auch Lesce, Bled. Ferner gibt es Behinderungen wegen liegen gebliebener PKWs auf der A1-Autobahn hinter dem Tunnel Lučica in Richtung Ljubljana, auf der A2-Autobahn zwischen Kranj, Zahod und Naklo in Richtung Jesenice.
2: Nesreča ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerom in Brezovico v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim v smeri Avstrije. Okvarjen tovornjak ovira promet na dolenski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo v smeri Obrežja. Še en tovornjak ovira promet na štajerski avtocesti med predorom Lučica in Jasovnik v smeri Ljubljane. Na gorenski avtocesti med Šmartnim in Vodicami v smeri Jesenic promet še vedno poteka po prehitevalnem pasu. Na gorenski avtocesti ostajajo tudi zastoji med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti še vedno tudi zapirajo predor Šentvid v smeri Avstrije. Zastoji so na primorski avtocesti in sicer med Ljubljano in Brezovico v smeri Kopra ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji od Kozari proti Kosezam, na severni obvoznici so zastoji v obe smeri. Na vzhodni ljubljanski obvoznici so zastoji med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Dolenski ter od Barja v smeri Primorske. Na gorenski avtocesti je pred Šmartnim proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometer dolg zastoj. Zastoji pa so še na cestah Sermin, Koper, Izola, Strunjan, Ljubljana, Medno, Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin in na ostalih cestah iz Ljubljane proti Gorenski ter na cesti Lesce, Bled. Srečno pot!

0: Glazbene zgodbe od Reunjona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
1: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
2: Moment Maribor vabi na intimni odr. Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, Društva za crkan. Stopnice na moment.si.
3: Moment.si.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, a broken down truck and an object are obstructing traffic on the A1 highway between Lom and Unetz towards Koper. Be careful there. Otherwise, delays still because of an earlier incident on the A2 highway in the north. Traffic flowing on one lane only between Shamartno and Vodice towards Jesenice. Delays there around the areas of Šentvid, Brod and Shamartno because of that. Increased traffic also reported on the Ljubljana rings, also heading towards the north. They are occasionally closing the Šentvid tunnel towards Kran and the north because of the delays. Also, increased traffic with delays on the eastern Ljubljana ring. That's on the entire stretch from Malens towards Zadobrova. Expect to lose around 30 minutes there. Some increased traffic with delays also on the Ljubljana rings towards Brezovica and Dragomer towards Koper. Also, some delays on the main road between Vrhnika and Brezovica. Please drive safely.
2: Previdno pneumatiko na vozišču in okvarjen tovornjak ovirata promet na primorski avtocesti med Lomom in Uncem v smeri Kopra. Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami promet še vedno poteka samo po prehitevalnem pasu v smeri Jesenic. Na gorenjski avtocesti še vedno tudi ostajajo zastoji med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski in pa na nekaterih cestah v Ljubljani. Zaradi varnosti občasno še vedno tudi zapirajo predor Šentvid v smeri Avstrije. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico v smeri Ljubljane na posameznih odsekih. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Kozari proti Kosezam, na severni obvoznici zastoj v obe smeri, na vzhodni obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, na ljubljanski južni obvoznici je zastoj proti Dolenski ter od Barja proti Primorski. Na gorenjski avtocesti je pred Šmartnim proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometer dolg zastoj. Zastoj pa so še na cestah Srmin-Koper, Izola-Strunjan, Ljubljana-Medno-Medvode, Bežikrat-Ježica, Tomačevo-Trzin in ostale ceste iz Ljubljane proti Gorenjski ter na cesti Lesce-Bled-Srečno-Pot.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ko vozite, se posvetite le vožnji.

0: Dve minutki sta sedele čez pol šesto, ta konec tedna pa bomo povabili v najstarejše slovensko mesto, kjer se bo odvil 32. ptujski športni vikend. Kaj so pripravili, nam bo povedal Luka Hren. Let's move it.
1: With Radio SI. V teh dneh je na Ptuju vse v znamenju športa. Poteka 32. ptujski športni vikend, ko se predstavijo organizacije, posamezniki in skupine, ki ponujajo različne športne programe. Nadaljuje Matic Ber, vodja Javnega zavoda za mladino, šport in turizem Ptuj.
2: Ja, drži, v najstarejšem ptujskem mestu bomo organizirali že 32. zapored naš ptujski športni vikend. Razlogov pa več. Druženje, šport, rekreacija, povezovanje in pa seveda predstavitev športnih društev oziroma klubov v najstarejšem mestu.
1: Predstavilo se bo več kot 30 društev, preizkusili pa boste lahko več kot 50 različnih športov. Od konvencionalnih nogometa, košarke, odbojke in tenisa do malce bolj eksotičnih športov, kot so futgolf, discgolf, padel in karting. Dogodki so namenjeni vsem.
2: Dogodek oziroma preko vseh teh, bom rekel, dni oziroma bolje rečeno tednu, vsem, od najmlajših generacij, ko se bo jutro

0: zgodila, tam olimpijada, mini olimpijada za najmanjše, bom rekel, tudi do starejših rekreativcev, bistvu vrhunskih športnikov, vsi bodo dobrodošli.
1: Kot zaključuje Matic Ber, so predstavitve kot nalašč za vse mlajše, ki ob začetku šolskega leta še morda iščejo dejavnost, ki bi jo obiskovali.
0: Zagotovo je to edinstvena oziroma zelo dobra priložnost, da spoznajo, bom rekel, tudi te malenkost manj konvencionalne športne panoge oziroma rekreacije in pridobijo vse potrebne informacije na mestnem stadionu v tem tednu.
1: 32. Ptujski športni vikend bo potekal tu soboto in nedeljo, nekatere aktivnosti pa se bodo odvile tudi prihodnji konec tedna. Let's move it. With Radio SI.
2: Še na sestanki mi opet razlaga.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And taking a look at the traffic situation, still some problems on the A2 in the north between Smartno and Vodice. That's towards Jesenice. Traffic flowing on one lane only. Delays also in the area around Šentvid, Brod and Smartno. They are also closing occasionally the Šentvid tunnel. That's from the Ljubljana ring towards Kran because of delays on the western Ljubljana ring. So extra care there because of that as well. Otherwise, also delays from Ljubljana towards the south and Brezovica. Also delays on the western and on the eastern Ljubljana ring as well. That's on the entire stretch from Malence towards Zadobrova. Expect to lose around almost 30 minutes on the eastern Ljubljana ring to get to the A1 highway towards Domžale. Please drive safely.
2: Pneumatika na vozišču in okvarjen tovornjak še vedno ovirata promet na primorski avtocesti med Lomom in Uncem v smeri Kopra. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici na uvozu Ljubljana vzhod v smeri Zadobrove. Na gorenjski avtocesti med Šmartnimi in Vodicami promet še vedno poteka po prehitevalnem pasu v smeri Jesenic. Na gorenjski avtocesti ostajajo tudi zastoji med Šentvidom in Vodicami v smeri Jesenic ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenski in pa na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti tudi še vedno zapirajo predor Šentvid v smeri Avstrije. Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Gneča še vedno tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na severni obvoznici v obe smeri, na vzhodni obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in od Barja proti Primorski. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred Šmartnim tudi v smeri Ljubljane ter pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Gneča pa je še na cestah Izola, Strunjan, Ljubljana, Medno, Medvode, Bežigrad, Ježica, Tomačevo, Trzin in ostale ceste iz Ljubljane proti Gorenjski ter na cesti Lesce, Bled, Srečno pot.

Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjalci. Več informacij na sezana.si. Radio SI. For you.

0: Radiu SI.
1: Na 81. dirki po Španiji so se kolesari danes spopadli na zahtevni gorski etapi, dolgi 211 km, ki jo je dobil Eddy Dunbar. Enric Mas zanesljivo ostaja v rdeči majici, Primož Roglič je danes osvojil 14. mesto, Jakob Omrzel pa 17. Katalonski La Seu d'Urgell gosti finale svetovnega pokala kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah. Slovenski kajakaš Peter Kauzer je v polfinalu finalne tekme zabeležil najhitrejši čas, na koncu pa je osvojil 7. mesto. Pri ženskah v finalu nastopale Eva Alina Hočevar. Motokrosist Tim Geiser je predčasno končal sezono, je sporočilo moštvo Yamaha. 30-letni slovenski dirkač bo dirki svetovnega prvenstva na Kitajskem in v Avstraliji izpustil zaradi poškodovanih reber. Tretji v seštevku letošnje sezone se je težje poškodoval na Nizozemskem, a je kljub bolečinam prejšnji konec tedna nastopil še na veliki nagradi Turčije, kjer je osvojil 4. mesto. Zaradi poslabšanja poškodbe po tekmi pa se je odločil, da bo sezono predčasno končal. Moška odbojkarska reprezentanca Slovenije drevi začenja Evropsko prvenstvo 2026. Slovence je v Modeni ob 21. za uvod čaka soočenje Slovaki, na papirju najslabšo ekipo skupine A. Prenos si lahko ogledate na programu Televizije Slovenije 2 ali na MMC-u.
0: Šport na Radiu SI.
2: Tudi na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
2: Vpis na doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Radio SI traffic update.
1: And still some problems on the A2 highway in the north between Šmartno and Vodice towards Jesenice. Traffic still flowing on the left, overtaking lane only. Delays because of that reported also on roads around Šentvid, Brod and Šmartno. Delays also on parts of the Ljubljana ring, especially on the western Ljubljana ring. Because of that, they are occasionally closing the Šentvid tunnel towards Kran and the north because of that. Delays also on the Ljubljana ring towards Brezovica and the A1 coastal highway. Delays also on the eastern Ljubljana ring, that's towards the Zadobrova intersection and the A1 highway towards Domžale. Expect to lose around 15 to 20 minutes there. Please drive safely.
2: Okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici na uvozu Ljubljana vzhod v smeri za Dobrove. Okvarjen tovornjak pa ovira promet na primorski avtocesti pred Uncem v smeri Kopra. Še en ovira promet v nasprotni smeri, torej med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami promet še vedno poteka po prehitevalnem pasu v smeri Jesenic. Na gorenjski avtocesti ostajajo tudi zastoji v isti smeri ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Avstriji in pa na nekaterih cestah v Ljubljani. Zaradi varnosti še vedno občasno zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji pa so še vedno okoli Ljubljane in sicer na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam ter na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencem in Šentjakobom proti Domžalam. Na gorenjski avtocesti je zastoj med Kosezam in Šmartnim proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Gneča pa je še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin in ostale ceste iz Ljubljane proti Gorenjski ter na cesti Lesce Bled. Srečno pot.
0: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: si pregled dneva.
1: Državni zbor je sprejel novelo zakona o trošarinah, ki predvideva takojšnje znižanje trošarine na kurilno olje, ki se uporablja tudi kot gorivo v kmetijstvu in daje vladi možnost znižanja za vse derivate, če bo Evropska unija dodatno znižanje odobrila. Sprejeli so tudi zakon o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, ki bo prinesel subvencije za gorivo za kmete in prevoznike ter slednjim tudi sofinanciranje nakupa pneumatik. Ukrep mora potrditi še Bruselj. Policisti so danes nekaj pred 9. uro na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se odpeljal. Med postopkom je voznik policista oduzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Zaradi ogleda kraja dogodka je bila gorenjska avtocesta pri izvozu Šmartno v smeri Kranja več ur zaprta. 21-letnika so prijeli na območju Radovljice.
2: V iskanje so bile vključene vse razpoložljive patrulje in enote, aktiviran je bil tudi helikopter in specialna enota policije. Policisti so storilca izsledili na območju Les ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili občanom, ki so zaznali resnost intervencije in so svojimi klici ter obveščanjem podali informacije, ki so v nadaljevanju pomagale tako pri prijetju storilca, kot tudi pri razjasnitvi okoliščin dogodka. Njihovo sodelovanje in pravočasno obveščanje sta bila v tem primeru zelo pomembna.
1: Je na novinarski konferenci povedal direktor Policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec. Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti, na slovenskem pa je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper danes obeležuje 10 let organizacije festivala namiznih oljk. Letošnja pridelava oljčnega olja kljub suši po ocenah strokovnjakov obeta visoko kakovost ob nekoliko manjšem pridelku. Strokovnjaki zaradi suše v največjih evropskih državah krati napovedujejo precejšen dvig cen oljčnega olja.
0: Pregled dneva. Radio 1.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, delays are reported on the Western Ljubljana Ring, that's towards the north, and the Šentvid Tunnel, which they are occasionally closing due to safety reasons. And because of the long delays, expect to lose around 20 minutes there. Delays then also further north between Šmartno and Vodice towards Jesenice. It is open for traffic, though, now, that highway section. Also delays on the Eastern Ljubljana Ring towards Dobrova and the A1 highway north of Ljubljana. Expect to lose around 15 minutes there as well.
2: Okvarjeno vozilo ovira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici na uvozu Ljubljana vzhod v smeri za Dobrove. Okvarjen tovornjak pa ovira promet na Primorski avtocesti pred Uncem v smeri Kopra. Še en ovira promet v nasprotni smeri, torej med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Zastoji so še vedno na Gorenjski avtocesti med Kosezami in Vodicami proti Kranju. Zaradi varnosti še vedno občasno zapirajo predor Šentvid. Gneča je še vedno na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam. Zastoji so še tudi na cestah Izola-Strunjan, Ljubljana Medno Medvode, Bežigrad Ježica, Tomačevo Trzin in ostalih cestah iz Ljubljane proti Gorenjski ter na cesti Lesce Bled. Srečno pot.

0: Vabljeni na osrednjo prireditev ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini, ki bo v soboto 12. septembra ob 11. uri na hipodromu Lipica. Nastopili bodo tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Istok Mlakar, Drago Mislej Mef, Tinkara Kovač, skupina Špatula in številni primorski ustvarjavci. Več informacij na sezana.si.
1: Your home of music.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Danes se spominjamo legendarnega jamajškega glasbenika Petra Tosha, čigar življenjska pot se je tragično končala na današnji dan pred 39 leti. Rodil se je leta 1944, svojo mladost pa je, ker je zgodaj ostal brez staršev, preživel pri sorodnikih. Že od nekdaj sta ga vlekla petje in kitara, usoda pa je hotela, da je spoznal Boba Marleya in Bunnyja Wailerja. Skupaj so začeli nastopati na uličnih kotičkih Trenchtowna. Ko se je Marley začasno preselil v ZDA, je Tosh ustanovil zasedbo Wailing Wailers, ki se je po Marleyjevi vrnitvi preimenovala v The Wailers.

Peter Tosh je za Wailerse napisal številne skladbe z močnim političnim in družbenim sporočilom. Med njimi so nepozabne Get Up, Stand Up, 400 Years in No Sympathy. Leta 1974 je zaradi nestrinjanja s producentom in založbo zapustil skupino, dve leti pozneje pa posnel svoj debitantski solo album Legalize It. Naslovna skladba je v trenutku postala himna zagovornikov legalizacije marihuane in rastafarijanske skupnosti po vsem svetu.

0: on Radio SI.
1: V svoji bogati karieri je Peter Tosh izdal 8 studijskih albumov in sodeloval s številnimi priznanimi glasbeniki, med drugim tudi z Mickom Jaggerjem in Keithom Richardsom. Njegova pot pa se je tragično končala 11. septembra 1987. V njegov dom je vdrla tričlanska oborožena tolpa in od njega zahtevala denar. Večurna drama se je končala s smrtjo komaj 42-letnega Petra Tosha.

sloganom praktično vse za vaš dom. Vsi proizvodi za manj kot pol cene, naenkrat ni imel konkurence na

0: Radio SI traffic update.
1: Traffic in Slovenia is currently flowing smoothly. Promet po Sloveniji zaenkrat poteka tekoče.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Če piješ, ne vozi. Ko voziš, ne pij. Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno je 21-letnik policistu oduzel službeno pištolo, ga ranil s strelom iz nje in nato pobegnil s policijskim vozilom. Prijeli so ga pri Radovljici, zaradi prometne nesreče in suma vožnje pod vplivom drog pa so ga obravnavali že dan prej. Ekonomsko-socialni svet je načelno pozdravil predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki ga je v sredo potrdila vlada. Socialni partnerji so obravnavali tudi predlog rebalansa proračuna za letos, ob čemer so sindikati opozorili na zmanjševanje sredstev Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja bolnišnice imenoval Tomaža Erjavca. Imenovanje sledi odstopu nekdanjega generalnega direktorja Marka Juga, ki se je za ta korak odločil po zamenjavi vladnih predstavnikov v svetu zavoda. Razpis za novega generalnega direktorja s polnim mandatom bodo objavili prihodnji torek. V Združenih državah se spominjajo terorističnih napadov 11. septembra 2001. Terjali so skoraj 3000 življenj, še več tisoč ljudi je umrlo pozneje zaradi zdravstvenih težav povezanih z napadi. Na sedežu Zveze NATO v Bruslju so poudarili solidarnost in enotnost zavezništva. Zaradi napadov so namreč doslej edinkrat aktivirali 5. člen Severnoatlantske pogodbe, po katerem se napad na eno članico obravnava kot napad na vse. Jemenski uporniki so po lastnih navedbah prevzeli nadzor na celotno obalo Jemna ob Rdečem morju. Ob tem so zagotovili, da je plovba skozi strateško pomembno ožino Bab el Mandeb varna za vse, razen za Saudsko Arabijo. Pregled športnega dogajanja je pripravil Jure Jeroman.
2: Slovenski odbojkari so evropsko prvenstvo začeli s pričakovano zmago nad Slovaki. Prvi niz in uvodni del drugega sta bila tekmica še poravnana, Slovenci pa so kakovost dokončno prikazali v drugem delu in dvoboj dobili s 3-0 v nizih. 14 točk Nik Mojanović, v nedeljo pa Slovence v Modeni čaka tekma s Švedi. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu kraljevska etapa, ki bo najverjetneje postavila tudi končni vrstni red. Primož Roglič je v lovu za rekordno 5. zmago še vedno dobro minuto in pol za vodilnim Enrico Masom, Jakob Omrzel je 6. Današnja etapa prinaša 5 vzponov, včerajšnjo, ki ni prinesla sprememb med najboljšimi, pa je dobil Irec Edi Dambar. Ob tem še to, da se Urška Žigart na svetovno prvenstvo pripravlja na večetapni dirki po Franciji, kjer je trenutno skupno tretja. V prvi slovenski nogometni ligi je uvod v 9. krog pripadal Brinju in Nafti, z 2-1 so bili boljši igralci Lendave, ki so pri četrti zmagi v sezoni. Peter Kauzer je na zaključku svetovnega pokala vse v Dorželu, kot edini slovenski finalist v kajaku osvojil 7. mesto, zmagal je olimpijski prvak Francoz Kastrik. Danes kanoistični spored, skupno zmaga v seštevku, pa bosta poskušala potrditi sorojenca Eva Alina in Žiga Linhočevar. 7. je tudi jadralec na deski s padalom Toni Vodišek na odprtem evropskem prvenstvu v Turčiji. Koprčan se je sicer kot 5. evropejec uvrstil v polfinale. Tina Šute je v skoku s palico in Matic Ijan Guček v teku na 400 metrov ovire bosta danes tekmovala na super svetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti. Včeraj v skoku s palico 620 cm Šveda Duplantisa. Prav tako v Budimpešti je judoist David Štarkel na svetovnem pokalu v kategoriji do 60 kg osvojil bronasto kolajno. V zaključni borbi je ugnal domačina Andrasija. In še košarka, slovenska ženska reprezentanca v igri 3-3 se je na evropskem prvenstvu v Antwerpnu priigrala četrtfinale in se bo v nedeljo zgodaj popoldne za polfinale pomirila z Nemčijo.
1: Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno s svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte, v torek bo spet večinoma sončno.

38 oziroma 39 minut čez polnoč je ura. Če vas zanima, kakšna bo kaj današnja sobota, pretežno jasna, sprva po nižinah, v notranjosti, še nekaj megle ali nizke oblačnosti, zjutraj od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, čez dan nekje med 18 in 23, na Primorskem ob šibki burji do okoli 25 stopinj. Nedelja bo večinoma sončna, jutro sveže, ponekod megleno, čez dan se bo potem spet malce otoplilo, ponedeljek delno jasen z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne v notranjosti kakšna ploha, torek pa bojde večinoma sončen, le z nekaj jutranje megle. Radio SI, your home of music.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič je bil na volitvah izvoljen za prvega rektorja nove javne univerze Novo mesto. Makarovič je bil sicer edini kandidat, rezultati volitev pa še niso uradni. Ob njihovi potrditvi bo Makarovič 4-letni mandat nastopil 1. oktobra. Člani nadzornega sveta Telekoma Slovenije so za svojega predsednika izvolili Marka Pogačnika. Za namestnika predsednika so imenovali Pavla Rebrca kot predstavnika kapitala in Roka Pleterška kot predstavnika zaposlenih. Ruske sile so včeraj znova napadle Kijev, kjer sta bila v napadu na bencinsko črpalko ubita najmanj 2 človeka, pa tudi regije Hmelnicki, Dnipropetrovsk in Odesa. Moskva medtem navaja, da je ruska protizračna obramba ponoči sestrelila 777 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. V ukrajinskih napadih na rusko regijo Tulo sta bila ubita najmanj 2 človeka. Alžirija je prekinila diplomatske odnose z Združenimi arabskimi emirati, ki jim med drugim očita poskuse destabilizacije več afriških držav, kot so Libija, Sudan in Mali. Kmalu zatem so iz Alžira sporočili, da bodo svoj zračni prostor zaprli za vsa civilna in vojaška letala, registrirana v Združenih arabskih emiratih. Izjema bodo le komercialni leti na glavno alžirsko letališče. Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne od 18 do 25 stopinj. Tudi jutri bo sončno svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte.

0: Ena je pa 40 minut, lepo zdrav in dobro jutro z Radia Sin Vala 202. Ja, včeraj dopoldne so torej policisti na gorenjski avtocesti pri izvozu Šmartno ustavili voznika, ki je predtem na ljubljanski obvoznici povzročil nesrečo in se s poškodovanim avtomobilom odpeljal naprej. Med postopkom je voznik policistov odvzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom. Zaradi ogleda kraja dogodka je bila gorenjska avtocesta sta tako včeraj pri izvozu Šmartno v smeri Kranja več ur zaprta. 21-letnika so nato prijeli na območju Radovljice. Direktor policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec.
1: V iskanje so bile vključene vse razpoložljive patrulje in enote, aktiviran je bil tudi helikopter in specialna enota policije. Policisti so storilca izsledili na območju Les ter ga po zasledovanju prijeli na območju Radovljice. Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili občanom, ki so zaznali resnost intervencije in so svojimi klici ter obveščanjem podali informacije, ki so v nadaljevanju pomagale tako pri prijetju storilca, kot tudi pri razjasnitvi okoliščin dogodka. Njihovo sodelovanje in pravočasno obveščanje sta bila v tem primeru zelo pomembna. Prav tako bi se zahvalili še posebej uslužbencem DARS-a, ki so bili priča dogodka in so požrtvovalno nudili pomoč policistom.
0: Zdaj veste, da lahko v prihodnji podobni situaciji pomagate tudi vi. Pomembno je videti in sporočiti naprej.
2: Tudi po noči, Radio Esi
3: in Val 202, nočni program. Oh.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada se mora glede izvajanja politik spodbujanja zelenega prehoda še uskladiti, je dejala okoljska ministrica Polona Rifel. S tem se je odzvala na morebiten odmik od omenjenih politik, ki ga je nakazal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta je med drugim dejal, da v zeleni prehod, kot ga trenutno opredeljuje ta Evropska komisija in slovenska vlada, ne verjame. Združene države Amerike so uvedle nove sankcije proti podjetjem in posameznikom, ki naj bi podpirali libanonsko milico Hezbolah in druge skupine s podporo Irana na Bližnjem vzhodu. Med drugim jih obtožujejo pomoči Teheranu pri izogibanju sankcij. Gre za nova prizadevanja Washingtona, da bi povečal pritisk in gospodarsko osamil iranski režim. Nov volilni zakon, ki ga bo italijanski senat predvidoma sprejel prihodnji teden, ne bo vključeval pravice Slovencev do olajšane izvolitve. Ta je sicer določena v zaščitnem zakonu za Slovence v Italiji, a je doslej niso upoštevali še v nobenem volilnem zakonu. Slovenske košarkarice v igri 3-3 so si na evropskem prvenstvu v Antwerpnu priigrale četrtfinale. V nedeljo se bodo za polfinale pomerile z Nemčijo. Vremenska napoved, pretežno jasno bo s precej jutranje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti. Jutranje temperature bodo od 7-14, dnevne od 18-25 stopinj. Tudi jutri bo sončno s svežim jutrom, v ponedeljek popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte.